0: ihmisenä ja poika.
1: Ne se on tarvitsen, että saa tuolla pesantona, että saa. Ja niin, jos on näin päässä, niin voidaan päivittää, että on tarvitsen, että jää kiräisiin työväsi, niin voidaan kiittää, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on tarvitsen, että on